ama Костиманова нотата, Паш кордат от тепъката, Сринята мрачаме. Сота стучи